0: ریئیکٹرز ہوں گے
1: جی,
0: تو سمال اور سمال ماڈیولر ریئیکٹرز ٹل 2033, ان میں سے ہمارے تین پر کام شروع ہو چکا ہے. تین میں سے ایک ہے جو ہائیڈروجن کے ساتھ جوڑا ہے. ہائیڈروجن میں ہمیں تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ اس کو اسکیل اپ کرنے میں, اگر فرینکلی اسپیکنگ الیکٹرولائزرز وغیرہ جو ہمارے ہیں ان کا شاید ابھی کیپیسٹی کم ہے, لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہم اسکیل اپ کریں گے تو اس کی قیمت بھی گھٹے گی اور اس کی ماترا بھی بڑھے گی, اور یہ سارا ایک پول بنے گا, ہائیڈروجن سورس, نیوکلیئر سورس, رینیوبل, اور رینیوبل میں بھی ونڈ سورس, سولر سورس کے ہم نئے نئے ایریاز تلاش کر رہے ہیں. جیسے ہم نے اوشن, کیونکہ ڈیپ اوشن مشن بھی اسی سرکار نے شروع کیا, وہاں پر ایک اور کمپوننٹ ہم نے اوشن انرجی کا رکھا ہے, یعنی سمندر کے پانی کے اوپر, یہ سمندر کے تٹ کے اوپر آپ اگر سولر شیٹس بچھا دیں تو آپ کو رینیوبل انرجی, سمندر میں چلتی ہوئی تیز ہواؤں کا آپ استعمال کریں تو اس میں بھی انرجی, سمندر میں جب ندی جا کر کے تیز رفتار سے جڑتی ہے تو اس کے بیچ جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس سے بھی انرجی, سمندر میں جب ٹائڈ آتا ہے تو خطرے کا باعث تو ہی ہے لیکن ساتھ میں جیسے کہتے ہیں کہ ایوری ایڈورسٹی از اکمپنیڈ ود ا ورچو, اس سے بھی بجلی ایجاد ہوتی ہے. تو سمندر سے بھی الگ الگ رینیوبل انرجیز, اور مجھے لگتا ہے کہ سن 2047 جو ہم نے کہا وہاں 100 گیگا واٹ نیوکلیئر انرجی ہوگی, جو لگ بھگ 10-15% پورے ہماری ضرورت کا حصہ بنے گی, لگ بھگ 60-70% ہمارا نیوکلیئر انرجی ہوگا.
1: بالکل سر, ہمیں کوئی فائنل میسج 12 سال اور اس کے بعد جو لگاتار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام ہوا ہے اس کو لے کر درشکوں تک؟
0: مجھے لگتا ہے کہ 12 سال اور اس کے آگے ہم کیسے جائیں گے, 2047 کا ہم لکش کیسے پراپت کریں گے, اکثر چرچا کی جاتی ہے لیکن اس کو سائنٹیفک ڈھنگ سے نہیں سوچا جاتا
1: جی.
0: وہ ان سیکٹر سے جو پہلے نہ تلاشے گے نہ تراشے گے
1: جی,
0: ادھر انیکسپلورڈ اور انڈر ایکسپلورڈ جی. جیسے ہمارا اوشن ہے, بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا 11-12 ہزار لمبا سمندری تٹ ہے, 12-13 پردیش اس کے تٹ پر جی. بستے ہیں, اس کے اندر سمپتی ہی سمپتی ہے, مائنز, منرل, کسی نے نہیں دیکھا اگر ہم اس کو تراش سکیں. ہمارا دوسرا سرمایہ ہمالیاز, آج وہاں سے لیونڈر نکل رہا ہے, پرپل ریولیوشن آیا ہے, فلوری کلچر جو پران پرتشتھا جب ایودھیا میں ہوا تو اس میں جو آفرنگ کی گئی تھی اس میں ٹیولپ ہمارے پالمپور کے انسٹیٹیوٹ سے آیا, تو فلوری کلچر. تو یہ جو سیکٹرز تھے جو پہلے پوری طرح سپیس سیکٹر جن کو پوری طرح سے ایکسپلورڈ نہیں کیا گیا تھا, اگر ہم ان کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے لگتا ہے ہمیں 2047 سے پہلے ہی اس سطر پر پہنچ جائیں گے کہ ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ 2047 کا شتابدی ورش منا سکیں.
1: بہت بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر جڑے اس میں اور تمام بات چیت ہم سے یہاں پر کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کر. تو یہ بھارت کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں جو لگاتار اور زیادہ سشکت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کر, اور جو نئی نئی تکنیکی جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں, بات چاہے کوانٹم انرجی کو لے کر ہو, ٹیکنالوجی کو لے کر ہو, اس کے علاوہ جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دیکھ رہے ہیں اس میں ہو, تو یہ سب کچھ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے بھارت اور زیادہ پرگتی کی اور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہی وہ تصویر ہے جو بھارت کو اور زیادہ سشکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. नमस्कार.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव. ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है.
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish